0: Ni ke hali ase ta bilong po.
1: Choro lo, than pa ji machini pon thega pon. Thang te nang limier kar che pen, non anko pipi se ale, ke che long ik lo nang li than, anik ji ma.
0: Ale po bang ke, dak ale son ni nili thek long. Isi ale, ke cheng si ale bang nili nang panang thanik po. He malong mir ka chi ke nili ki pui bang ke adon tin da ke nang so. Pia po lo pulo te, munir tum addiction asan do. Mani ke horsi ke jon, mani ke biri si ke mong, mani ke lun si karju. Mir ki eta lata isi addiction. Setan ini ibu bang ke mimu cawat addiction pusi puji he. Mane addiction orang bang ke doping lo, mane ke mobile lang red, mane ke game khelar red. Seta mir ki ahli ya bang ke lasa addiction orang bang ke mimu cawat pusi ni lagi puji. Ia apa pantami, ba non ni lesan ke he masa maratum ta mobile lang rong lo te hang dead pom mir nang pe idun rong. Lasi mobile kelang penta non lo masa marso tu makisung doping, lahai penta jok tahai. Ba ente bilik raki hormu kicu penta jok tahai. Lapen hemalong pini ining oise hurason ba ki borhot puhedi ki borhot sita me mir ke mane isi ajir puasan mane ininga lupen cingki bom mane ininga kang samdo isi ali age thenai ke niliki pudam ke lal hedi mane nang liki thurpen ta atumi ne ke amir ku anching yoklo mala apulang mesel mala thima rengma mane isi apor ke padam rap ba isi isi time pass apan mesen ini akan samdo mirki epen la isilo la pen khoros poisa na thua bang ta claim sip lote alido nono hot ke dhorok adon tin ta mirchi rep la pen mirki ke anin ke hang tum sikyo mania tum ke apor sik abe jong mania tum ke arong sik chana muwe jong seta mirke ni hemlong do te pu anin ke hang do la so posik ke jor don na tum baili tum commercial jong si bonai don thek lote adon tin ta mirki ya dimlo mira barilo adon tinta laso posi poisa ta do nang ta nang mane yong si kam ave pulote mira a kiti liklem ta chok ni lik puja bangke chokle ma thaya ave pulote mane yong si matha pulote mira kiti tala ta isi hemlong to luna kam lo la pen belega kiti asonra pinso kang tang nai ekdom ija kong thepik ni ekdom ha rit andam na lang arleng ar lok ing han arvi lason kali hemlong ini lun lun pen osomaradum ta nanglem nun thek bahem aro sumaratum ta kiklem unakam ba mane jong si nursery input hek bulete mesena kam lo ba thek thisi ta hemalong lapu erong rong ni sarpi maratum haswai fa tum osomar ka chalana tum sita mir ta lapu lana pon bom lote mentune rong ni mentune rong thompen modu open atum ta hemalong ta mane hempen ta production lo mira bostu ke la pen akki ban po bostu ave akki mi po bostu ave mir ke mane pini ke nili phan le a ban seta mane phan ke la samir ke aki milo
1: lal
0: a the la hai ke mira bastu ke lapu ke pangrom bastu ke mate la se mane hem ki michi kim po la tum long ta mir nang po ko mane a hem ke michi kim po hadap ta mir nang po la se mir pen nang le na ka jo alle po bang ke son ni ke paisa na thuta dolo la pen ining kang sam ta do mir ke pen la se nili ki puye ke la son ni ke alle lo
1: mir e lute eli hem ta mane a lon da cha
0: a lon da do po Lasi hem alon ke padoji ke poisa du omat hem ke mi kimtan pata alon do piglo la pen isi ke mane tum ke hem ke mi likim dekhte se ta mir ki e penta hem palang mi i un hem ador su pikali pusita ador ki kom hem se ta mir e lote do mi mu chal
1: la la jo ru piglo e tangte nang li non na thanik thek ek jima mir son ko andu ek mir men than thek jima nang le
0: bugenvila mira bangke nilita klem o se ta akimi pusi jipunang ko kolan ke klem seta ta mane son paru plira son pokep an ke nile la pa men kapor hilong tang lo la ana ke ong ke mane nile a collection nong ke son pokep velang nile long non la ni kan tok siang bong ta nile mane son pokep velang ke collection a pusi la bang ke a chapter thepik la bang ele tum mane chithan eru ne deji seta non mar nile ka chini ke la lo La bukan wilayah kelak ya, jadi bahasa South America pen si origin, Argentina pen, Brazil pen, lahir pen si lahir Amerika kebanyakan lo. Sita nona bang ke, akimi kimi hybrid bunai ulo. Nasi India long ta, jadi bahasa Dr Rao, Brakas, Budo, la pen, sana tak si Thailand la tumke, dopik la tumke, ekdom Thai variety ki dopik la si, nilitamen ke Cina de.
1: Curup piklo ik, to tangte pini ke apor alam to doko kapot. Ili tum kacing kiche thana jai meke lapan lengton pon kaglo nang. Nang li pan stami curup piklo nang li ni tum kicho pateng wang pen. Lada koson si mir ke e nang jima, lapen mir karche nang jima pulahaya putha pajir mi pon thega pot.

0: هلا
1: كلا
0: بانكي بان اميكي بتشار بانكي بيدم ديلو
1: كلا كلا مي بيغلام لو دكتور مي بيغلام نانغ لي بوتوت راديو كار جورا دا توما فان نانغ لي علام تي كي تان بون لكي لا بيان بوتوت ني لي نانغ لي فان نانغ كار جو تو جي علام تي لكي ميك دان كا جي بي كو بي بي علي را دا توما فان كو بي بي سي كي دوما نانغ لي نانغ فان باجير مي بون تاي
0: ام ميك دان با اي دونيشن بوكي لاك بانكي اي سي اك ادور بين علام بين لا كاو ني بين ادان
1: Kala.
0: Priceless gift la banke.
1: Kala.
0: La pena banke. Mane inoda bangjong si dan pi pulote inoda muni dan make. Inoda muni dan chipi ke amek hini po.
1: Kala.
0: La amek hini pena jok abelek bang hini amuni ka chachar che tum pir te chachar idun po.
1: Kala.
0: La banglo. A benefit ke.
1: Kala.
0: Athe la suwa ke su mena benefit amu pen. Ador la kao ne pina dan po banke la lo. Athe la suwa a hormu amu pen nil tum che thanazon la cornea. Bala
1: Kala.
0: I make po hormu ke. Bojar lang nam lo ka hormu ka li la ke munit aning ke me pen dan chipi te ka munit che voi jo ya phisi ta me munit da tuma bang a me ka ve munit tu la ni mek pen an chok pachi char inang po ke matha do pulote hala cornea blind corneal blindness pen ka chachari e amuni da tumba chachari po
1: kala Juru piglo, doktor nang lipan, nang limi pigalam si rada tumapan pachitak iglo. Tangte, amahang kitek pen, amik kachicharche, mate blind by birth, pua tumapan tame, la eye donation mate make dan kachipia tum, yong si chipi pute la tumapan amik padumema, pachichar imema.
0: La ke jon mu pen amek chichar chedet osomar tum ke jon mu pen amek chichar chedet titie ake beleka beleka ke so do o
1: kala
0: ajhak tum ke lens ke pang hona problem do ajhak tum bang ke hala retina problem ke do pen si osomar ke jon mu pen chichar chedet ason tum ta do enke ajhak tum bang ke amu pen la amek ang bong long chithing lor adim long bang ke pang hun na jat do ko sita mi andung a porda arthu la ha ke sob mesen pulote la sona tum phana bang ke la dan ki pia mek pen pa me jong siala a make a chichar che banke a make a chithing lor nang je dim long ke pang hun do ko ga join e pen si ka chichar che punte la sono somar tum phan banke pa me unji sita me aku hala a belek o somar ke jon mu pen kopia karon si chichari e det ma la so ating pen treatment kuri lo te me po kumane o somar banke jon mu pen jong siala lens ke pang hun ba ketrek do ko la son ban ke congenital ketrek pulo la son tum phan punte hala lens ke lar ben ta chichar i dan ki pia me kali da chok hasan tum phan bangke
1: kala
0: enke komani osumar bangke premature apor chok che aprang ben jon mode titi tum phan icu long bc oxygen la ki p pensi ke pareng iu somar tum phan bangke la tum bangke retina hino dak titi enke la so jok pensi jong si che char che det la so retina ke no pachi aba makeup porda ke no pensi che char che det punte la tum phan bangke aku retina abele ka treatment manglo kula bangke a make dan ki pia make tingai ta nang ne hula bangke
1: kala
0: khali la ame ke panghun chithing lor nang yadim long ke panghun ame ke solok chot do la son tum phan pulote dan ki pia mek pensi pa me inang po
1: kala me piglo doctor ke ong dung radio kar juara la nang li thana lam pen ale do piglo pune li sta me chin dam lo la pen ning ta the dam lo tang te pa du si akar ju nang li phan akar ju jang tung lam the la pu hen lo ai donation mate mek dan ka chi pi jia phan anam pinang ji ma mate hala kachu deng dunambang halang tame operation apartman mate la make kimi kilong apartman alang li anam pinang jima
0: la amu benil tem che than ba mason lo la banke ekdom ador la khaun e pin adan amek dana banke la sila so me ka dan long ke kachi piji tum sita me tanka long pon pe la pen hula kechu dengia dum sita me tanka pinang ne la banke la dak banke la tanka alam banke kipie tum sita me pinang ne aku ha adan chipi tum sita me tanka long phone pe paisa larle ki pinang ji kali
1: kala.
0: Aku ha ke cho denga tum ta hedi cho nam dun ji pa hormu ta kali
1: kala.
0: La banke I bank lo la sob register kumat ma chela a mek dan ki pia mek ke nang ji ma
1: kala.
0: La swalista do po
1: kala.
0: Enke la swalisa teng pen si nam serial number bang do ji serial number 1 2 3
1: kala.
0: La sonjat si ekdom serial do thor po la swateng pen si bang nang hang ji
1: kala.
0: La mani bang dan chipi tanga mek nang lilo ai beng long plote hula number 1 long ke do bang phansi hang pa prang po
1: kala
0: enke hula bang long lo punte aku next mane dan chipi thulo punte aku hala a phi aku second long ke do bang phan da hang thun pol na sonja
1: kala
0: na bang ke mane tangka pensi nam dam po ni bang si ha phi ke do bang sa a prang long ni si cho nam dun dat po chilo gai dun chogi pula sonjat kali
1: kala
0: bang ke
1: kala me piglo doctor nang likit